mahafkar ya duvarê xandina bilên dewlê ku nazanistî de ji îmze kirina. Bi awayekî ku hevkariya akademîk de û hevkariya ji ya zanistî û lêkolînan jî navbera her du welatiyan de xwar dike. Wezîr Merwan el-Helebî dixuyanekê de li ser ku plan firma ekstra jî gotiye ku dişewitîna kûjî dişewirîna ku firmî jî de ku geşpêdana hevkarî di navbera zanîngeha sorî Tirkiyê de jî ku hêvgirtineka ezmûnan akademîdî ku geşpêdana bernameya lêkolîna zanistî û kalatiya ku bawerbirandiya de li gel ku berfalehkirineka asûyên hevkarî û zanistî di navbera saziyên xandinê bilind de ku li her du welatiyan de hatiye niqaş kirin. El Helebî, spasiya ku mere Erebiya Sûriya ku wezîrê xandina ku bilindilikî nezanistiya ji bo ku rola Tirkiye bir û pire periya û zarokê ku mere Tirkiye ji Tayyip Erdogan de li ku piştgirekirineka sektora xandinê bilind de ku Stalin şoreşê Sûriyê de jî lîsteye de ku diyar dikiriye û bi taybetî jî biriya ku vekirineka şaxên zanîngeha Tirkiye li Bakurê Sûriyê ku heştiye ku di hên hezaran ku xandekarin sûrî di mircên herî dawîre jî ku dijwarî de xandina xaya ku zanîngeha de berdewam bikin û baş der jî ku parsina berdewamiya kûriya wan jî ku akademî bûye û El Helebî jî têkes kiriye ku ev hevkariya kûreya ku têkiliyên ku di navbera ku mere Erebî û Sûrî jî ku mere Tirkî de jî nîşan dide ku dest nîşan dike jî ku çareserkirina galûzeya hev baş de û ku riha ku hevkariya û hevhengiya tamam li gel aliyê Tirkiyê bi ku awayekî ku mafên xandekaran û hevkariya jî hevhengiyan jî ku tamama li gel ku hibira paperiza û ku xebatin mezindi ku xizmeta xandinê bilinde jî hatiye kirin diparêze û berê bi parêze jî ku asûya ku berfelehkirineka ji bo hevkirineka zanistî û akademîkî jî dixwîne xabê ku lê vekirinê û li dawiya li dawiya ku tirmeha borî de wezîrê Helebî li gel ku kordisyona tore ku kontrûstî kitirede ku bernameyên ku çandiniya organîkîna û fakulteya bijîşkiya miroviya li zanîngeha ku atakyayê akademîkirineka peyamên ji bo ku avakirineka navîndeka berpirsyariyê de jî ku çanda û organyan ku li ser zanîngehê ve ku li hundirî sûriyê jî nîqaş kiriye û her du wiha jî her wiha jî wezîrê xandinê bilî û ku her du aliyên ku têkeskîne jî ku avakirineka navbera ku jîngeheka perwerdehiya ku asta bilinde jî ji bo ku xandekarên ku fakulteya bijîşkî û beşên ku bijîşkî jî peyda dike û rola zanîngehê de jî di piştgirekirineka sektora ku tendurustiyê de ku geşpêdanê de xizmetên wêjî yên ku bişikeftiya dixwar dike û her wiha wezîrê xandinê bilind da û lêkolîna zanîstiya ku Merwan Helebî dawiyê ku serdanê xaya ku firmî de jî ku mera Tirkiyê de jî ku pêkaniya û komîteyeka hevbaşa sûrî û tirkî jî ji bo ku çareserkirineka dozeyê zanîngehê û ji bo sûriyê bakurê sûrî û dadwariya ku vê dozeyê de biryare ku destpêkirineka sala xandinê ya ku bêra kandiye û Helebî dixuyanekê de li ser ku hesaba xaya programa kisere jî gotiye roja sêşemîye ku heştî dabaxê ji bînê de ku li gel ku encûmena xandina bilinda tirkî hatiye nîqaş kirin.

ver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku e Juliana bora bûm, biriya radyo de lal. Gelek spas, ji bo ku hedarkirina wa, û her tim, xwendikê û xweşiyê de bimînin.

Hezkirin ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.